0: afară, mă, pentru noi ai imagă de mă, vizită rămă.
1: Livefm.lk.
2: This is a new one. www.livefm.lk.
1: livefm.lk.